0: Feeling the summer heat? Escape into the cool at Eden Cinemas. Catch this summer's biggest blockbusters in total comfort with premium seating, ice-cold air conditioning, and stunning laser projection. Whether you're out with friends or exploring Malta, make your summer movie nights unforgettable at Eden Cinemas. Book now at edencinemas.com.mt.
1: Bay weather. With Smart Effects. Comfort for everyone.
2: Lola temperatura palestën hasdas disa u tletin gradi Celsius aparte me ne ke lejla të nëzera si të vërshim brekhli hajkunat jo në po fort sa hamsa aparte me ne kukolje këtë shtip të toma të këpsergunat jo hrosh ma tullil weekendit temperaturi më stennin jenës lusewa që arjan më konqet në stenna e më lola temperatura fër flevrisht të khasert kun të tnejn u tletin gradi Celsius.
1: You're listening to David Malia, Kent.

Që trendur Recep Hadet el fama ta Dominic Fajkis ma Baby Doll di kajgjet flel fejn u të mintash i la da shen u kontë ta fur listes artis Dominic Fajk u au kol atur hadem fi series Euphoria perent lif season 2 specialment da shen ta fat interesant le skoprejta sa stes të tashbija imma bëshin komplu wahde me Trovex kun tri dal gjema felashia të ranka la seo a belda kil weekend ta